Does dim amser i'n cydwybod gysgyn llesg Felly saf ar dy sedd A paid ag eistedd tan ar bedd Does dim amser